Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Temperatura vazduha 20 stepeni u Ćupriji, to je čini mi se neki dan današnji maksimum. Imamo vreme koje nas prati do zalaska sunca, takvo je kakvo je, a imamo i podatak da je u momentu kada je na satu ovakva prometa 20 do 7, ni manje ni više nego pravo vreme da vas podsjetimo na aktivnosti predsjednice opštine Ćuprija. Povodom Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti u Palati Srbije održana je konferencija Savezništvo za jednakost koja je okupila predstavnike državnih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, lokalnih samouprava, privrede i civilnog društva sa ciljem da se ukaže na značaj jednakih mogućnosti i daljeg unapređenja položaja žena u društvu. U radu konferencije učestvovala je i predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac koja je na panel diskusiji predstavljala primjere dobre prakse i mere koje lokalna samouprava sprovodi u cilju podrške ženama, majkama i porodicama. Govoreći o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, Đulinac je istakla da se napredak jednog društva meri mogućnostima koje pruža ženama da ravnopravno učestvuju u svim oblastima života.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.